diferente clase ulanya nya handunya ina nya ne ba uga pu wa su ja wa di peta inte ima yo kokole wa ji on te katu nya nya nya ndu kai ja la pe o ko se matia i nya mo zambi ma zo ko asi pai pona nya nde wa su pirunda hei